0: ngaida kwanga panuili ki ki i na parak ki ile tare mai de tinlum ke bu na mi suida te ki kai na kyang ne kilu ai de zepoi anuili me zde ma ki ki ki ki chi si le ke vi na ha ko halat hazai rili ki i to he anui ze me zi te indu si kilu be te lu lo hanai tare mai ai de la chang ki te lu ze pa chai na ki ile te kwang dai ze pa la na ze ngaida
1: jemi ki thorum tabire akashwani imphal adome thorum tabiri ba asi akashwani imphal ki kangla chenadagini hoje mar paite amadi thadogi thorum mathang mathang oina taba phangbiragani

Katang ko nai bim te gresi ga mi kon krui ningam mang mai pari hai ma son thom lu kang mai ru ti nu ni na post ka ti gang ba mi goi ti tu tharon krui lu kham adam ligul liu khani ka kai ke khun mi goi king cham lu de dikho.